0: V tokratni epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo izvedeli, kako je evro postal temelj evropskega povezovanja in kaj danes pomeni za državljane in podjetja. Evro je veliko več kot le valuta. Je eden najprepoznavnejših simbolov evropskega povezovanja in temelj gospodarstva Evropske unije. Vsak dan ga uporablja več kot 350 milijonov ljudi po vsej Evropi. Kako pa evrsko območje pravzaprav deluje? Kako so države članice uvedle evro? In kakšno vlogo ima pri tem Evropski parlament? Zamisel o evru se je porodila že konec 60-ih let 20. stoletja, enotni valuti pa je leta 1992 pot utrla Maastrichtska pogodba. Določila je namreč stroge pogoje za države, ki bi želele uvesti evro. Te pogoje danes imenujemo konvergenčna merila in imajo štiri glavne cilje: zagotoviti stabilne cene, odgovorno pripravo proračuna, predvidljive obrestne mere ter močno stabilno valuto. Kaj to pomeni? Vsaka država mora dokazati, da je njeno gospodarstvo pripravljeno na pristop k evrskemu območju. Evro obstaja od leta 1999, vendar se je na začetku uporabljal samo za elektronska plačila in finančne transakcije. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, pa so se začeli uporabljati evrski bankovci in kovanci, ki so nadomestili nacionalne valute v 12 državah. To je bila ena največjih zamenjav valut v zgodovini, saj je v obtok po vsej Evropi prišlo 15 milijonov bankovcev in 52 milijard kovancev. Danes je v evrsko območje vključenih 21 držav članic Evropske unije, v katerih je evro uradna valuta. Pet držav članic, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, evra še ni uvedlo, vendar so pravno obvezane, da to storijo, ko bodo izpolnile vse pogoje. Izjema je Danska, ki ni treba postati članica evrskega območja, saj to dovoljuje posebni sporazum iz leta 1992. Skupna valuta pomeni skupno odgovornost. Ker države uporabljajo isti denar, morajo natančno usklajevati gospodarsko politiko. Tako poskrbijo za stabilnost in kar najbolje izkoristijo skupno valuto. Usklajevanje poteka v okviru evroskupine, to je srečanj, na katerih finančni ministri držav evrskega območja razpravljajo o gospodarskih izzivih, načrtih za rast in proračunski politiki. Prehod na evro pa seveda ni pomenil le tiskanja novega denarja, temveč je bil tudi obsežen pravni in gospodarski projekt. Gladek prehod sta omogočili ključni uredbi Evropske unije, ki sta poskrbeli, da uvedba evra ni vplivala na hipotekarne kredite, pogodbe o zaposlitvi in prihranke državljanov. Zagotovili sta namreč, da je bila pretvorba iz starih valut v evro pregledna in pravična. Za pravno kontinuiteto in gospodarsko pravičnost je bilo torej poskrbljeno že od samega začetka. Z uvedbo evra so odpadli stroški menjave denarja, za podjetja v evrskem območju pa je tudi veliko manj nejasnosti in nepredvidljivosti. Čezmejna trgovina, naložbe in cene pa so preglednejše in predvidljivejše. Evro je tesno povezan z Evropsko centralno banko, katere sedež je v Frankfurtu. Evrosistem sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evrskega območja. Glavna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnih cen, razvoj monetarne politike evrskega območja in zagotavljanje nemotenega delovanja finančnega sistema. Banka ni odvisna od političnih vplivov, zato je verodostojna, evro pa uživa zaupanje tako v Evropski uniji kot drugje. Evropski parlament ima pri evru že od samega začetka zelo pomembno vlogo. Sodeluje pri oblikovanju zakonske podlage za delovanje evra ter nadzoruje ekonomsko upravljanje. Odgovarjajo mu tudi Evropska centralna banka in druge institucije Evropske unije. Parlament zagotavlja, da se pri razpravah o finančni stabilnosti, varstvu potrošnikov in gospodarskih reformah upošteva tudi mnenje državljanov. Številni menijo, da je zaradi evra vse dražje. In res so cene nekaterih živil po uvedbi evra opazno poskočile. Slika pa je drugačna, če pogledamo uradne podatke o inflaciji za celotno gospodarstvo. Študije neodvisnih raziskovalcev so pokazale, da je uvedba evrskih bankovcev in kovancev povzročila majhen enkratni porast inflacije, ki je po ocenah znašal le nekaj desetink odstotne točke. Cene so se torej za nekatere proizvode, ki jih pogosto kupujemo, res zvišale, kar so ljudje pri nakupih seveda opazili. A skupni življenjski stroški se niso nenadoma zvišali le zaradi prehoda na evro. Na cene so veliko bolj vplivali drugi dejavniki, na primer plače, cene energije in splošne gospodarske razmere. Skozi izzive se skupaj z Evropsko unijo spreminja tudi evro. Po finančni krizi leta 2008 in krizi evrskega območja je Evropska unija oblikovala nova orodja, na primer Evropski mehanizem za stabilnost, ki ščiti evrsko območje in krepi njegovo finančno upravljanje. Ob vseh teh izzivih je evro postajal vse odpornejši in stabilnejši. Evro je uradna valuta v 21 državah članicah, uporabljajo pa ga tudi v Anduri, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Črni Gori in na Kosovu. Vse to kaže, da ima močan vpliv tudi zunaj Evropske unije. Evro se bo v prihodnosti le še bolj razvijal. Evropska centralna banka namerava okrog leta 2029 uvesti digitalni evro, ki ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval, valuta pa se bo tako prilagodila digitalni dobi. V pripravah na ta korak bodo sodelovale vse evropske institucije, tudi Evropski parlament, kar bo zagotovilo preglednost, varnost in zaupanje. Evro je kot skupna valuta in skupna odgovornost eden od najpomembnejših projektov Evropske unije. Temelji na zaupanju, sodelovanju in stalnih prizadevanjih, da bi se prilagodili spreminjajočemu se svetu. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Millega seostub teile sõna parlament? Paljudele seostub see muidugi oma riigi seadusandliku esinduskoguga. Nii mõnigi mõtleb ka Euroopa parlamendile. Kuidas aga liikmesriikide parlamendid ja Euroopa parlament oma vahel koostööd teevad, me tänases saates uurimegi. . 2007. aastal sõlmitud Lissaboni lepingus kirjeldati esimest korda liikmesriikide parlamentide rolli Euroopa Liidus. Lissaboni lepingu järgi võivad liikmesriigid näiteks kontrollida Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid, veendumaks, kas need on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Selle põhimõtte järgi ei kaasata Euroopa Liitu asjadesse, mida saab edukalt korraldada ka liikmesriikide või sealsete omavalitsuste tasandil. Nii on otsuste tegemine kodanikule lähemal. Euroopa parlament ja liikmesriikide parlamendid otsustavad ühiselt, kuidas omavahelist koostööd korraldada ja edendada. Igal aastal kohtuvad liikmesriikide parlamentide esimehed ja Euroopa parlamendi president, et koostöö üksik asju arutada. Euroopa parlamendi esimeste konverents vastutab suhete eest liikmesriikide parlamentidega. Esimeste konverents koosneb parlamendi presidendist ja fraktsioonide esimeestest. Konverentsi on kaasatud ka fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi liikmed, kuid neil puudub hääleõigus. Kuid see ei ole ainus oluline konverents. Liikmesriikide parlamentide Euroopa asjade komisjonide liikmed ja Euroopa parlamendi liikmed kohtuvad jooksvalt Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsil. Selle konverentsi eesmärk on arutada Euroopa päevakajalisi teemasid ja küsimusi, mis on seotud riikide parlamentide rolliga Euroopa Liidus. Konverents võib teha ka avaldusi, kuid need ei ole liikmesriikide parlamentidele siduvad. Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents kohtub kaks korda aastas. Riikide parlamentid ja Euroopa parlament osalevad nendel kohtumistel kuni 6-liikmeliste delegatsioonidega. Lisaks võivad vaatlejatena osaleda Euroopa Liidu kandidaatriikide parlamendid, näiteks Ukraina ülemraada ja teised Euroopa riikide parlamendid. Euroopa parlamendil on ka riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat. See annab Euroopa parlamendile teavet liikmesriikide parlamentide kohta ja esindab parlamenti parlamentide vahelise koostöö haldusvõrgustikes. Samuti haldab direktoraat suhteid liikmesriikide parlamente Brüsselis esindavate ametnikega ja hoiab tihedaid sidemeid nende haldusasutustega. Lisaks sellele avaldab direktoraat igal aastal aastaaruande Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu riikide parlamentide vaheliste suhete kohta. Euroopa Parlament toetab ka aktiivselt kahte teabevõrgustikku, mis hõlbustavad koostööd erinevate parlamentide vahel. Esimene neist on parlamentide vaheline Euroopa Liidu teabevahetussüsteem IPEX. IPEX haldab platformi Euroopa Liiduga seotud teabe ja dokumentide vahetamiseks liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. Lisaks sellele on olemas Euroopa Parlamendi uuringute ja dokumendikeskus. Selle kaudu saab liikmesriigi parlament infot teiste Euroopa riikide tavade ja poliitika kohta. Niisiis on Euroopa Parlamendil mitmeid viise, kuidas riikide parlamentidega sidet pidada, nende arvamusi arvesse võtta ja vastastikku üksteise töös osaleda. Hea koostöö annab ka hea tulemuse. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: ¿Quieres comer alimentos saludables y de buena calidad? Claro que todos queremos unos alimentos saludables, pero no deberíamos darlos por sentados. Su producción depende, en primer lugar, de los agricultores y de la forma en que se organiza la agricultura. Esta es la razón por la que la Unión Europea se está asegurando de que el dinero invertido en agricultura se distribuya a través de los canales adecuados. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de la agricultura y de lo que la Unión Europea está haciendo para que sea más justa y sostenible. ¿Qué tipo de agricultura queremos en la Unión Europea el día de mañana? Cuando pensamos en el futuro de la agricultura, ¿qué nos imaginamos? ¿Unas explotaciones modernas, familiares, rentables, a prueba del paso del tiempo y atractivas para los jóvenes? Eso es exactamente lo que la última reforma de la Política Agrícola Europea está intentando conseguir. La Política Agrícola Común, también conocida como PAC, se ha reestructurado completamente para lograr que la agricultura sea más justa y sostenible. El cambio climático está afectando a nuestra agricultura. Los agricultores se enfrentan a una amenaza cada vez mayor, la disminución del rendimiento o la pérdida de las cosechas debido a condiciones que escapan a su control. La Agencia Europea de Medio Ambiente espera que el rendimiento de los cultivos de secano, como el trigo, el maíz o la remolacha azucarera, disminuya hasta la mitad en Europa meridional de aquí a 2050. Esta es la razón por la que la Unión está facilitando los trámites para que los agricultores obtengan indemnizaciones en casos de fenómenos meteorológicos extremos, brotes de enfermedades animales o vegetales o infestaciones por plagas. También habrá más flexibilidad para que los países de la Unión subvencionen las explotaciones agrícolas que lo necesiten, por ejemplo, durante la crisis de la COVID-19. Pero, por supuesto, la agricultura no solo debería contar con la debida protección contra los efectos del cambio climático. También debería contribuir a limitar esos efectos. Para conseguirlo, los eurodiputados han asegurado que habrá financiación disponible a lo largo de 5 años para proyectos de desarrollo rural centrados en la agricultura ecológica y en medidas respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, el cambio climático no es la única amenaza para el sector agrícola. Es necesario que la Unión responda ante la crisis económica originada por la COVID-19. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han acordado invertir 8.000 millones de euros durante los próximos 2 años para ayudar a los agricultores, los productores de alimentos y la población de las zonas rurales. La recuperación de la crisis debe ser sostenible, por lo que más de un tercio de la financiación está reservado para los agricultores ecológicos, las acciones relacionadas con el medio ambiente y el clima y el bienestar animal. El paquete de recuperación también va dirigido a la generación de agricultores más jóvenes. Más de la mitad de los fondos apoyará a las empresas emergentes y a las inversiones en explotaciones de jóvenes agricultores que contribuyan a una recuperación resiliente, sostenible y digital. Pero el futuro de la agricultura no acaba ahí. El Parlamento, el Consejo y la Comisión han acordado un nuevo presupuesto agrícola para los próximos 7 años. El camino hacia un futuro más ecológico y digital para la agricultura a largo plazo ya está en marcha. El Parlamento ha asegurado que más de un tercio del presupuesto de desarrollo rural se invertirá en medidas relacionadas con el medio ambiente y el clima. Un elemento importante de la política agrícola europea son los pagos directos a los agricultores. No obstante, esta gran porción del presupuesto agrícola no se asignará sin ciertas condiciones. Al menos un cuarto deberá dedicarse a medidas respetuosas con el medio ambiente. Los agricultores también deberán destinar al menos un 4% de sus tierras de cultivo a fines no productivos y a zonas en las que no se utilicen ni plaguicidas ni fertilizantes. Esto incluye, por ejemplo, franjas de protección, tierras en barbecho, setos, árboles no productivos, muros de terraza y estanques. Estas medidas contribuirán a proteger la biodiversidad de la Unión, que es un factor clave para la salud de nuestro planeta. La nueva política agrícola también será más justa. El Parlamento se ha asegurado de que los agricultores más pobres se lleven una mayor tajada del pastel, mientras que los más ricos una menor. Los países de la Unión tienen varias opciones para asegurarse de que los pagos directos se redistribuyan equitativamente. Por ejemplo, podrían utilizar una décima parte del dinero como ayuda a la renta para las explotaciones más pequeñas o limitar los pagos a los agricultores con mayores ingresos a 100.000 euros al año. La agricultura del mañana necesita que los agricultores se adapten. Por ello, parte del dinero se invertirá en servicios de asesoramiento. Este asesoramiento se centrará especialmente en cómo gestionar los nutrientes de manera sostenible, mejorar el bienestar de los animales y adaptarse mejor al cambio climático. También habrá un presupuesto permanente para ayudar a los agricultores que lo necesiten cuando surjan imprevistos. En las negociaciones, el Parlamento insistió en que solo los agricultores activos reciban pagos directos del programa. Por lo tanto, solo los agricultores que ejerzan un nivel mínimo de actividad agraria podrán solicitar la financiación. Para ello, los países de la Unión deberán aplicar criterios objetivos, por ejemplo, sobre los ingresos, la mano de obra empleada o los tipos de servicios que presta la empresa. Los agricultores que cumplan los requisitos se beneficiarán de la nueva política agrícola común. La Unión Europea se ha asegurado de que todo el mundo reciba el apoyo necesario para construir un futuro más ecológico y justo. Casi la mitad de la superficie de la Unión corresponde a tierras agrícolas. Deberíamos utilizar esas tierras para alimentarnos y crear empleo. No las desperdiciemos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, puedes visitar la página web del Think Tank del Parlamento.
3: Vrijeme je za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijuni građana Europske unije pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasajući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo Unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovoj seriji podcasta objasnit ćemo sve o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi govorit ćemo o tome kako je organizirano glasanje na europskim izborima. Svakih 5 godina evropski građani biraju zastupnike koji će ih predstavljati u Evropskom parlamentu. Ove godine bira se 720 zastupnika, odnosno 15 više od trenutačnog saziva. Svaka država članica bira određeni broj zastupnika u skladu s načelom degresivne proporcionalnosti. To znači da države s više stanovnika biraju više zastupnika, no svaki zastupnik iz veće države predstavlja više građana od zastupnika iz manje države. Države članice mogu imati najmanje 6, a najviše 96 zastupnika. Među državama članicama postoje neke razlike u glasanju na europskim izborima, no temeljna načela su ista. Glasači mogu glasati za političke stranke, pojedinačne kandidate ili oboje. Na europskim izborima koristi se sustav proporcionalne zastupljenosti, što znači da je broj mjesta u Europskom parlamentu koji određena stranka osvoji razmjeran broju dobivenih glasova. A tko može glasati? Na europskim izborima mogu sudjelovati građani država članica koji ispunjavaju dobne uvjete za glasanje u svojoj državi. U većini njih minimalna dob za glasanje je 18 godina. No u Austriji, Belgiji, Malti i Njemačkoj može se glasati već sa 16, a u Grčkoj sa 17 godina. Usto, europski građani koji žive u drugoj državi članici mogu glasati u matičnoj zemlji ili u državi u kojoj žive, ali svoj glas mogu iskoristiti samo jedanput. Kako se glasa na europskim izborima? Na biralištu ćete dobiti listić s popisom političkih stranaka i njihovih kandidata. Svoj glas možete dati odabranoj stranci tako što ćete označiti kućicu pokraj njezina imena. Treba naglasiti da kad glasate za stranku, vaš glas neizravno utječe na izbor pojedinačnih zastupnika iz te stranke. Naime, na stranačkim listama kandidati su navedeni redoslijedom kojim će biti izabrani ovisno o broju glasova koji stranka dobije. Međutim, u nekim državama članicama možete glasati za stranačku listu ili za pojedinačne kandidate s te liste. Glasovi se broje nakon što glasanje završi, a broj mjesta u Europskom parlamentu koji je neka stranka osvojila utvrđuje se na temelju dobivenog postotka ukupnih glasova. Tako se jamči zastupljenost svih političkih stranaka razmjerno razini potpore glasača. Svojim ćete glasom odlučiti o tome koji će vas zastupnici predstavljati u Europskom parlamentu, pripremati nove zakone i utjecati na sastav Europske komisije. Te odluke utjecat će na vaš svakodnevni život, ali i na živote građana Unije. Demokraciju ne možemo smatrati zajamčenom. Ona je kolektivno postignuće, pa stoga i kolektivna odgovornost, a svako od nas u njoj ima svoju ulogu. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
4: Schengen.
5: Schengen-alueeseen kuuluu nykyään 27 Euroopan maata, 23 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Alueella voi matkustaa vapaasti maasta toiseen ilman rajatarkastuksia, riippumatta siitä, ylittääkö maa, meri tai ilmarajan. Rajatarkastuksen läpi on siis kuljettava vain, jos ylittää ulkorajan, eli Schengenin jäsenmaan ja kolmannen maan välisen rajan, esimerkiksi Puolan ja Ukrainan välillä. Schengen-alueeseen on viime aikoina liittynyt useita uusia jäseniä. Muun muassa Kroatia liittyy siihen 1. tammikuuta 2023. EU-maat myös hyväksyivät vuoden 2023 lopussa yksimielisesti, että rajatarkastuksista luovutaan Bulgarian ja Romanian kanssa 31. maaliskuuta 2024 alkaen EU:n sisäisillä ilma- ja merirajoilla. Maarajoilla tarkastuksista luovutaan kuitenkin vasta joskus myöhemmin. Tämä kaikki tarkoittaa, että vain 2 EU:n jäsenmaata ei kuulu Schengen-alueeseen. Nämä maat ovat Irlanti ja Kypros. Kyproksella on käynnissä prosessi, jossa arvioidaan, täyttääkö maa kaikki vaaditut kriteerit liittyäkseen rajattomaan alueeseen.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Schengen.
6: Schengen.
8: It's based on co-decision.
9: Problems at the border.
10: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
12: Lot of anxiety about Schengen.
5: Irlanti ei ole oikeudellisesti velvollinen liittymään Schengen-alueeseen, mutta se voi pyytää sitä milloin tahansa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti riippumatta siitä, ovatko he Schengen-alueen maan kansalaisia vai eivät. Jos EU-kansalainen siis menee Schengen-alueen EU-maasta sellaiseen EU-maahan, joka ei kuulu Schengeniin, rajalla tarkistetaan ainoastaan hänen henkilöllisyytensä. Schengen-maat ovat yhdenmukaistaneet kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien lyhytaikaisten viisumien ehdot ja menettelyt. Viisumin haltija voi liikkua vapaasti Schengen-alueella enintään 3 kuukautta 6 kuukauden aikana. Kaikkien kolmansien maiden kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse hakea Schengen-viisumia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Australian kansalaiset on vapautettu tästä velvollisuudesta.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen-alueella ei aiota luopua kaikesta matkustamiseen liittyvästä valvonnasta ehdoitta. Tässä kohtaa on tärkeää pitää mielessä raja- ja turvatarkastusten välinen ero. Jälkimmäisiä tehdään turvallisuussyistä esimerkiksi lentoasemilla. Ne koskevat myös Schengen-alueella matkustavia. Matkustajaa voidaan myös vaatia esittämään henkilöllisyytensä todistava asiakirja, jotta hän voisi osoittaa, että hän on matkalipun laillinen omistaja. On myös syytä mainita, että Schengen-maa voi poikkeustapauksissa ottaa rajatarkastukset väliaikaisesti uudelleen käyttöön, jos se on todennut, että sen yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Tätä mahdollisuutta on sovellettu käytännössä muutaman kerran. Esimerkiksi Ranska palautti rajatarkastukset terrorismiuhan vuoksi.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen-alueella ei siis vain helpoteta matkustamista, vaan myös säilytetään koko alueen turvallisuus. Schengenin tietojärjestelmä on tietokanta, johon poliisi ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat syöttää tietoja, ja josta he voivat tarkistaa tietoja muun muassa kadonneista tai etsintäkuulutetuista henkilöistä. Tietojärjestelmä on siis eri maiden lainvalvontaviranomaisten välinen yhteistyöfoorumi. Se auttaa ylläpitämään turvallistason korkealla, erityisesti Schengen-alueen ulkorajoilla. Schengen-alue sai alkunsa vuonna 1985, jolloin 5 EU:n jäsenvaltiota päätti poistaa sisärajatarkastukset. Aloite syntyi toisen maailmansodan jälkeen aikana, jolloin edistettiin Euroopan yhdentymistä. Tavoitteena oli rakentaa keskinäistä luottamusta poistamalla rajat. Alueen nimi tulee Luxemburgissa sijaitsevasta Schengenin kunnasta, jossa perustajamaat allekirjoittivat alkuperäisen sopimuksen. Schengenin säännöstö on Schengenin sopimusten ja niihin liittyvien määräysten muodostama kokonaisuus. Siitä tuli erottamaton osa EU:n lainsäädäntöä noin 25 vuotta sitten Amsterdamin sopimuksen nojalla. Schengenin sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut lähes 40 vuotta. Nykyään Schengen-alueella voi matkustaa vapaasti yli 400 miljoonaa kansalaista. Schengen ei ainoastaan helpota ihmisten liikkumista, olipa kyse sitten liikematkoista tai lomista, vaan se myös edistää Euroopan taloutta ja parantaa päivittäisen elämän laatua. Siksi se on yksi Euroopan yhdentymishankkeen suurimmista saavutuksista.
13: Ali ste vedeli, da ima Evropski parlament poleg predsednika tudi več podpredsednikov? Že iz samega naziva funkcije je jasno, da je njihova vloga ključna za delovanje parlamenta. Toda ali veste, kaj podpredsedniki pravzaprav počnejo, kdo so in kako so izvoljeni? Tako kot za predsednika so tudi za imenovanje predsednikov najprej potrebne volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let, evropski poslanci pa svojega predsednika in podpredsednike izvolijo vsaki 2 leti in pol. Podpredsedniki so prvič izvoljeni na začetku parlamentarnega obdobja, torej po julijskih volitvah v Evropski parlament. Druge volitve pa potekajo sredi parlamentarnega obdobja, 2 leti in pol pozneje v januarju. Volitve za novega podpredsednika se lahko skličejo tudi, če se sprosti eno od podpredsedniških mest. To se lahko na primer zgodi, če podpredsednik prevzame drugo politično funkcijo v svoji državi ali drugi evropski instituciji. Podobno se je zgodilo januarja 2023, ko je bil za podpredsednika izvoljen evropski poslanec iz Luksemburga Mark Angel. Nadomestil je grško poslanko Evo Kaili, ki je bila zaradi škandala v zvezi s pranjem denarja in korupcijo razrešena podpredsedniške funkcije. Kandidate za podpredsednike lahko predlaga ena od političnih skupin v parlamentu ali skupina, ki predstavlja petino vseh poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina, kar pomeni, da mora kandidat prejeti več kot polovico vseh glasov oddanih s tajnim glasovanjem. Izvoljenih je do 14 kandidatov, ki so v prvem krogu dobili absolutno večino. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih mest, se pod enakimi pogoji izvede drugi krog glasovanja. Če je potreben še tretji krog, se kandidati izvolijo z relativno večino, torej je izvoljen poslanec, ki prejme največ glasov. Če je bil izid nedoločen, sedež pripade najstarejšemu kandidatu. Zdaj, ko vemo, kako potekajo volitve za predsednike, si poglejmo še, kakšne so njihove naloge in dolžnosti. Predsednik določene naloge prenese na 14 podpredsednikov, ki mu morajo zlasti pomagati ter ga po potrebi zastopati in nadomeščati. Predsedujejo lahko na primer plenarnim zasedanjem parlamenta, kar pomeni, da seje začnejo, zaključijo ali prekinejo. Med sejami vzdržujejo red, dajejo besedo poslancem, zaključujejo razprave, organizirajo glasovanja in razglašajo izide glasovanja. Podpredsedniki parlament zastopajo tudi v mednarodnih odnosih, ob posebnih priložnostih ter v upravnih, pravnih in finančnih zadevah. To pogosto vključuje obiske držav, ki niso članice Unije, in srečanja s predstavniki drugih institucij. Podpredsedniki so tudi del predsedstva Evropskega parlamenta, ki sprejema pravila za nemoteno delovanje parlamenta. Predsedstvo pripravlja tudi predlog za proračun parlamenta in odloča v upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Poslanci Evropskega parlamenta skušajo izbrati člane predsedstva, torej predsednike in kvestorje, iz različnih političnih skupin v parlamentu. V tem podcastu smo predstavili ključno vlogo predsednikov v Evropskem parlamentu. Če želite izvedeti več o drugih pomembnih funkcijah v parlamentu, kot so predsednik, predsedstvo in kvestorji, poslušajte druge prispevke v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
6: Från den glimmande havsytan vid stranden till de djupaste havsgravarna. Överallt kryllar havet av liv. Där bor tusentals marina arter, från mikroskopiska plankton till den jättelika blåvalen, världens största djur. Alla är vi beroende av havet, vi skulle inte överleva utan det. Ändå tar de flesta av oss havet för givet och glömmer bort att det ger oss mat att äta och syra att andas. Det reglerar vårt klimat och är en ideal miljö för både ekonomisk verksamhet och rekreation. Det förgyller våra liv med allt från fiske till dykning. Men även om havet kan verka oändligt och oövervinneligt är det sårbart. Havets välmående och vårt eget hänger på att vi kan upprätthålla en ömtålig naturlig balans som nu står under hot. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet går vi in på vad EU gör för att skydda våra hav. Vem äger havet? Svaret är att det gör vi alla. Eller ingen alls. Havet är mänsklighetens gemensamma arvegods och ingen nation kan göra anspråk på att äga det eller utöva suveränitet över det. Länder vid kusten har dock rätt att använda havets resurser inom sin så kallade exklusiva ekonomiska zon som sträcker sig upp till 200 sjömil från kust. Inom den zonen kan landet leta, utvinna och förvalta naturresurser som fisk, olja och gas. Havet utanför zonen är internationellt vatten. Ungefär 2/3 av allt hav i världen är internationellt vatten. Och om man räknar i volym utgör det 95% av alla livsmiljöer i världen. För att kunna förstå debatten om hur havet ska skyddas måste man alltså förstå de internationella vattnen. De är till stor del kalla och mörka och vattentrycket under ytan kan vara extremt högt. Därför är stora delar av havet fortfarande outforskat av människor. Enligt folkrätten står det i alla länder fritt att färdas, fiska och forska på internationella vatten. Denna frihet gör dock att dessa hav lätt kan överexploateras, vilket har lett till att arter dött ut och ekosystemen skadats. Lyckligtvis försöker man nu stoppa överexploateringen. Det finns inget rakt svar på frågan om vem som äger havet, men 2023 skrev FN ett bindande avtal som ska skydda 30% av världshaven senast 2030. Det kallas för fördraget om det fria havet och är det första juridiskt bindande internationella avtalet för att skydda havet utanför nationella territorialvatten. Avtalet antogs genom konsensus i FN och fick stående ovationer under mötet i New York 2023. Ordföranden för FNs regeringskonferens i den här frågan, Rina Lee, välkomnade avtalet som kom efter mer än ett årtionde av förhandlingar. Så här sa hon.
7: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
6: God kväll, mina damer och herrar. Skeppet har kommit i hamn.
7: The ship has reached the shore.
6: Med vissheten att inget land ensamt kan skydda havet ställde sig EU och EU-länderna bakom de kollektiva ansträngningarna i FN att fördjupa det internationella samarbetet och få till ett avtal om att skydda havet. Enligt fördraget om det fria havet ska man inrätta nya marina skyddsområden under de kommande åren. Varje enskilt land kan föreslå nya skyddszoner för att skydda de delar av världshaven som har mest biologisk mångfald. Till exempel Azorerna och Kanarieöarna är kända för sin stora biologiska mångfald, med allt från valar och delfiner till havsfåglar och djuphavsfiskar. Det finns förstås redan en del skyddade havsområden, men i nuläget är det ofta svårt att kontrollera att lagarna efterföljs. Och skyddet är inte alls så heltäckande som det borde vara. Med det nya avtalet ska också havets naturresurser fördelas mer rättvist mellan länderna. Om till exempel Portugal låter spanska fiskare fiska i portugisiska vatten, ska Portugal ha rätt till en del av den vinst fångsten genererar. Avtalet ser också till att de som forskar på naturresurser i ett lands nationella vatten delar forskningsresultatet med landet i fråga. Över 90 länder i FN har skrivit på avtalet och det måste ratificeras av minst 60 för att det ska träda i kraft 2025. När vi skyddar havet skyddar vi oss själva. Fördraget om det fria havet var ett stort steg framåt för EU i arbetet med att skydda havets resurser och att utvinna dem på ett hållbart sätt. 2022 höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett tal på toppmötet One Ocean i franska Brest. Och hon avslutade talet med de här orden.
9: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
6: Mina damer och herrar, havet är gigantiskt, oroligt och vilt. Och när vi står vid kusten känner vi oss ödmjuka, små och vördnadsfulla. Men när vi samlas här i Brest måste vi inse den stora makt och det stora ansvar vi människor har inför nästa generation. Så tänk inte lite, tänk stort. För vårt uppdrag är lika stort som havet. Tack så mycket. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.
14: Balandžio viduryje Europos parlamentas paskelbė galutinės Eurobarometro apklausos prieš birželio mėnesio rinkimus rezultatus. Jie rodo, kad piliečiai yra sunerimę dėl geopolitinės situacijos. Šioje ciklo Europa yra tinklalaidėje. Išsamiau papasakosime apie 2024 metų pavasarį atliktą parlamento apklausą Eurobarometras. 2024 metų birželio 6-9 dienomis vyks Europos parlamento rinkimai. Apklausa rodo, kad aiški dauguma piliečių ketina juose balsuoti. Nuo pernai rudenį vykdytos apklausos susidomėjimas Europos parlamento rinkimais ir informuotumas apie juos padidėjo. 6 iš 10 piliečių išreiškė savo susidomėjimą artėjančiais rinkimais, o daugiau nei 7 iš 10 sakėsi balsuosiantys. Rezultatai rodo, kad ES piliečiai labai gerai žino apie šių rinkimų svarbą, atsižvelgiant į geopolitinės aplinkybės. 8 iš 10 respondentų sutiko su teiginiu, kad dėl geopolitinės situacijos dabar balsuoti yra dar svarbiau. Iš apklausos rezultatų matyti, jog ES piliečiai nori, kad Europos parlamentas pirmenybę teiktų kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi bei paramai visuomenės sveikatos srityje. Kitais svarbiais prioritetais įvardyjama parama ekonomikai ir naujų darbo vietų kūrimui bei ES gynybai ir saugumui. Žvelgdami į ateitį, respondentai ES pozicijos įtvirtinimo prioritetais nurodė gynybą ir saugumą. Po jų sekė energetikos klausimai ir aprūpinimas maistu. 4 iš 10 piliečių nuomonė ES vaidmuo per pastaruosius metus tapo svarbesnis. Tuo tarpu 35% respondentų teigia, kad jo svarba nepakito. Beveik 3/4 piliečių mano, kad ES veiksmai daro poveikį jų kasdieniam gyvenimui. 7 iš 10 respondentų teigia, kad jų šaliai narystė ES yra naudinga. Baigiantis šiai parlamento kadencijai, 81% piliečių yra susidarę gerą arba neutralų įspūdį apie Europos parlamentą, o dauguma ES gyventojų norėtų, kad Europos parlamentas atliktų svarbesnį vaidmenį. Komentuodama apklausos rezultatus, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, šie rinkimai bus lemiami, nes juose nuspręsime, kokia kryptimi eiti. Galėsite tarti savo žodį dėl Europos ateities formavimo. Balsuokite ir neleiskite niekam kitam spręsti už jus. Apklausą Europos parlamento užsakymų vasario mėnesį atliko tyrimo agentūra Verien. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkstančiai respondentų iš 27 ES šalių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europal Radio.
15: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Vajerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. 3 roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Wallrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s 3 deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Wallrafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho druhou manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Ďakujem. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiec, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o druhú manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popri tom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumannova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
16: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
17: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
16: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
15: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O tri roky neskôr vo veku 90 rokov sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bola jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
18: In jeder Politik ist so viel Stärke.
17: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
18: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
15: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.